nek ni tam histoire bo xamanteni kep koy julit mo nga ci waru ñu jikon ne ci akuma ji ñu genn waxtanu len walla ne len yusuf am ko ngandil bu yalla def ci mom.